0: est fou.
1: Celui que mange pas le foumbelé.
0: Dis qu'elle va aller. Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo, Kumbelolo,